Hon hoya, hon hoya panikti, hon hoya tsukwami tongu, hon hoya utochimastakna, hon hoya pai pantani.

Hon hoya, hon hoya, panel tee. Hon hoya, tu squami tong oo. Hon hoya, tozi ma takna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, po to.